nanga Washington. Moto mosusu mona mokolo. Mosusu mona mokole. Me mosusu mona vya mokoli. Me ami pesi na boni. Yo moko zui numéro na yo opesi ye. Na benga répondeur. Na benga répondeur. Me changer kaka numéro ti. Mimi Dispi. Patricia Lekai. Modogo Botekol. Na yo